0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Zvoni aj telefon u neku kasnu uru. Javlja se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U pitanju

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuvao niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega,
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu,
1: jer dogodila se ljubav.

0: Dobro vam jutro uz jutarnji program Radija Borovo.
1: Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh leitmotiv.
0: Dobro jutro. Svako jutro.
2: Samo malo, malo bite tako, malo neću jako, malo bite samo na
0: kuz radio.

visi ka bi špag ča veže, dane moje prošlosti. Časan bi ja još priteže, još me struže do kosti.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 12. augusta, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a što ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremen.

priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremen. Plaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova, a nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme je za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija Spomenara Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana, od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktuelnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: Dobro vam jutro uz jutarnji program Radija Borovo.
1: Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh leitmotiv.
0: Dobro jutro. Svako jutro.
2: Samo malo, malo bite tako, malo neću jako, malo bite samo na
0: kuz radio.

0: Od národných preko Exiu do aktuálnych hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brdali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labovom, da časti od duše je zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunom, majstere, ja

tip reče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hija kao, naravno, seo sam tako s njim i onim guskam, a on je samo brbljao, odali je poljubitim usnama. Konobar, što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ?

0: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano, mestimično s umerenim naoblačenjem i većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su retki pljuskovi, uglavnom posle podne unutrašnjosti Dalmacije. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, najviša dnevna temperatura na našem području biće oko 32 stepena. Blagi pad temperature vazduha u unutrašnjosti većini osoba doneće bare malo olakšanje od vrlo jakog toplotnog stresa, a u većini kopneni krajeva i preki toplotnog talasa koji deluje na zdravlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike dalje biti nepovoljne zbog dugotrajne vrućine uz vrlo visoku opasnost od delovanja toplotnog talasa. Potrebno je primjenjivati mere zaštite od vrućine, naročito u priobalnom području, i pojačati brigu o hroničnim bolesnicima, starijim osobama i maloj deci.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
3: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
2: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
3: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
2: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
3: Čvorkovac, dalj.
4: Maracana, 4. Sećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: se je uskla.
1: Kde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
2: Pa u papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovo.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnja energija donosi potrebu za ravnotežom, strpljenjem i jasnijim usmjeravanjem pažnje. Dan je povoljan za završavanje započetih obaveza, iskrene razgovore i donošenje odluka koje su se neko vrijeme odlagale. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, danas vas pokreće snažna motivacija, ali pokušajte da ne preuzmete više obaveza nego što možete da završite. Otvoren razgovor može donijeti poboljšanje odnosa. Potrebno vam je više odmora i rasterećenja. Bik. Ne odustajte od planova zbog sporijeg napretka, trud se primećuje. Dan je dobar za nežnost i pokazivanje emocija. Partner očekuje više bliskosti i razumevanja. Obratite pažnju na ishranu i kvalitet sna. Blizanci, komunikacija vam je danas najveća prednost. Ideje koje podelite mogu otvoriti nove mogućnosti. Mogući su zanimljivi razgovori i emotivna razmena. Pronađite vrijeme za aktivnosti koje vas opuštaju. Rak. Intuicija vam pomaže da prepoznate pravi trenutak za poteze. Emocije su pojačane, pa je važno govoriti iskreno, ali nežno. Moguće je produbljivanje bliskosti. Obratite pažnju na emotivni stres.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaša kreativnost dolazi do izražaja. Iskoristite samopouzdanje, ali ostavite prostor i za saradnju. Privlačnost i strast su naglašene. Potrebno vam je više balansa između aktivnosti i odmora. Devica. Organizacija i preciznost pomažu vam da rešite komplikovane zadatke. Ne tražite savršenstvo u svemu. Razgovor o budućim planovima može doneti sigurnost u odnosu. Obratite pažnju na napetost i umor. Vaga. Danas ćete uspješno povezivati ljude i ideje. Diplomatski pristup donosi vam prednost. Potreba za harmonijom je jaka. Iskrenost će pomoći da se izbjegnu nesporazumi. Pronađite vrijeme za opuštanje i aktivnosti koje vraćaju unutrašnji mir. Škorpija. Fokus i odlučnost pomažu vam da završite ono što je dugo čekalo. Verujte svoje procjeni. Intenzivne emocije mogu doneti duboke razgovore i jače povezivanje. Važno je osloboditi se stresa i pronaći način za relaksaciju.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
0: Još jedan veliki koncert.
3: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
0: Darko Lazić.
4: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
3: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
0: Jer ulaz je slobodan.
4: A se menjam sada ne ide.
3: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
4: Nekuni.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Gde je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
2: Pa u papiru su.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za život delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u Kulturnom centru opštine Borovo i za opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javori, borovski pesnik Stefan Maksimović koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Artan Lili koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma na čijem stvaranju rade premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smv.hr. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska raskladnica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na djecu uzrasta od 5 do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedjeljom od 9 do 10 časova u vatrogasnom domu Borovo na adresi Bulićeva 31B. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
7: Kako gde? U papirusu?
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto? Ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. svakog radnog dana od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
0: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
9: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
2: Još jedan veliki koncert.
1: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
2: Darko Lazić.
3: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
1: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
2: Jer ulaz je slobodan.
3: A se menjam sada ne ide.
1: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
3: Neko

0: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzzle?
1: Kako gde? U papirusu?
2: U papirusu.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: a sada jedan mali EPP. Reklame.
1: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
2: Odi u Papirus. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: U Bosa trgovinama potražite trenovčica Cekin pileća 100 grama 80 centi, rađica Džana pasirana 680 grama euro 49.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Da, tako kaže oca Lukas. Sad prelazimo na drugi predlog, na Sanju Maletić, pesmu S vremena na vreme. Daniel Dada Tot nam se javio na Facebooku, glasao je 3 glasa za treći predlog i želi veliki pozdrav vama, mojim tencima, svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. A ako može, pesma Noći u Sibiru, hvala i lep ostatak dana. Može, bit će i ova pesma od Saše Matića. Halo.
1: Halo za treći. Uh-huh. I ako može od Vikija Miljković, Čudan ovaj svijet.
0: Može, može, može, važi, bit će. Hvala.

0: 10:06, počeli smo hit dana Radio Borova. Prvi predlog Aca Lukas nisam preživio, drugi upravo slušamo. Sanja Maletić s vremena na vreme, Saša Matić, ništa drugo osim para nemam. Treći, 439-004-439-002, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja ću glasati za prvi. Uh-huh. I ako može, od Gabi Novak Nada.
0: Može.
1: Hvala vam puno.
0: Nema na čemu, pozdrav, prijatno. Priganje.

0: Haló.
1: Haló, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zatresi. Uh-huh. I pjesma Čuvaj osmijeh. Čuvaj osmijeh.
0: Može, znam.
1: Pozdravljam sve Branke, Manojlovi, Čakići, da ne nabrajam, moje munjakinje.
0: Može, da. Važi, pozdrav.

0: Halo.
1: Dobar dan još jednom. Glasam za prvi i od Arsena, bit ćeš uvek moja.
0: Može, može. Biće, pozdrav.

0: halo.
1: Halo, dobar dan. Šta je sa slušaocima?
0: Spavaju.
1: Ovaj, za treće i pjesma, ako može, ono, takav je život moj.
0: Može.
1: To ne znam kog pjeva.
0: Može, može, bit će.
1: Hvala.
0: Važi i pozdrav. Tako peva Sanja Maletić, ajde sad čujemo malo i Sašu Matića,

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobro.
1: Glasam za prvi. Uh-huh. I ako može, da se malo šalim, ono, jazz ba.
0: Može, može, važi, bit će, pozdrav.

33. Lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, kaže Đurđica Bačić. A nama nešto malo maguje ovaj Facebook, jer dva puta nam prikazuje iste poruke. Sad ćemo probati to rešimo. Za sada najveći glas upravo ova pesma Saše Matića.

0: Halom.
1: Tu smo.
0: Ali vi niste. Izgleda. 439-004-439-002. Halom.
2: Pa za treći i Sinan Sakić, reci mi sada.
0: Može, može, može, važi, bit će.

0: Ajde, mi krenemo iz početka. Ponovo pesma Ace Lukasa, Nisam preživeo. Prvi predlog, 439-004-439-002, brojevi telefona Radio Borova. Spremni za vas, čekaju.
1: August, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće, u oku su zasijah,

Da, da, tako kaže Aca Lukas, ajde mi čujemo još malo Sanju Maletić. Saša Maletić je najviše glasova. Imamo još vremena, 439-004, 439-002, brojevi telefona još uvek otvoreni za kontakt, negde do 10.20 otprilike.

0: Evo ja sad gledam, Facebook nam je objavio dva puta status sa predlozima. Tri za drugi, lep pozdrav vam svim slušateljima Radio Bora, najveći pozdrav za Draganu, ako može pesma Kafanica, pa kaže tri za drugi, ponovo. Aj, pisat ću.
1: Dođe mi tek onako iz čista mira, da noćas budem s tobom.
0: Branka Simić, tri za Sanju.
1: Šta će sutra biti, to je briga nje.
0: Tebi iz Inata, Sanja.
1: Ako sazna da je prevarena, a šta će sutra biti, to je briga njena. I tvoja ako sazna
0: da je
1: prevarena.
0: Tri za treći, Ivan Dukić. Živjeti slobodno, Đorđe Balašić. Bići to, Tara Narančić. 3, 2, 1. 0.

Danas Sanja Matić nam tako peva, aj čujemo još malo i Sašu Matića, iako pretpostavljam da ćemo ga ponovo slušati jer ima najviše glasova, 10 časova 20 minuta.

Era. Ajde, prekinemo Sašu Matića. Jer naravno, ponovo ćemo ga slušati, pošto je to pesma koja je danas dobila mršavih 17 glasova. I dobila je više od Sanje Maletić, koja je dobila 13, Taca Lukas 6. Ostanite naravno i dalje uz Radio Borovo. Slušamo ponovo Sašu Matića, novih hit dana, ništa drugo osim para. Nemam, ja vas lijepo srdačno pozdravljam, uživajte na 100,7.

0: reklame.
1: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
2: Pa u papirusu. Pa u papirusu. Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

šta na kraju vidne, pa znaš, putnici za Sidney, ajmo, izlaz taj kraj. Dokle bre, danas voza, sliča rovnjak iz oza, dokle taj glupi džoker, čuti, dobro je, ma nije,

0: Voli vas Radio Borovo.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator.
4: Dobar dan u informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za život delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Neformalno društvo Guslar

šeptiri. Sećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: Vidimo se uskoro.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Marketing program Radio

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika.
3: Bambara, buba da gara, tava laga, sama mala munga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas naš spomenar posvećujemo velikoj Gabrieli Mistral.

0: Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Ona koju svet pamti pod imenom Gabriela Mistral rođena je zapravo kao Lucila Godoy Alcagiaga u malom prašnjavom planinskom selu Vikunja u Čile. Detinstvo joj nije bilo posuto ružama. Otac, boemi pesnik, napustio je porodicu kada joj je bilo svega 3 godine, ostavljajući majku i nju u dubokom siromaštvu. Odrastajući u surovoj, izoliranoj prirodi, Lucila je utehu pronašla u knjigama i rečima. Kada je počela da piše, shvatila je da joj sopstveno ime nije dovoljno prostrano za sve ono što osjeća. Tako je stvorila svoj čuveni pesnički pseudonim Gabriela Mistral. Ime Gabriela uzela je u čast svog omiljenog italijanskog pesnika Gabriela D'Annunzia, a prezime Mistral po hladnom, silovitom vetru koji duva na jugu Francuske. Taj spoj evropskog senzibiliteta i divlje južnoameričke prirode stvorio jedinstven stvaralački kod. Radila je kao učiteljica u seoskim školama, prenoseći deci ljubav prema jeziku i zemlji. Iz tog istog čileanskog tla gde se spajaju prošlost, mistika i moderna borba, ponikla je muzika koja savršeno slikava duh njenog zavičaja.

Kažu da se velika epohalna poezija najčešće rađa iz velike razorne patnje. Životne stranice Gabriele Mistral obeležene su ranom strašnom tragedijom. Njena prva velika mladalačka ljubav, železničar po imenu Romelio Ureta, izvršio je samoubistvo nakon jedne teške optužbe. Taj gubitak je zauvek zakoračio u njeno srce i u njene stihove. Ona nikada nakon toga nije pronašla bračnu sreću, niti imala svoju decu. Svoj bol je pretočila u čuvenu zbirku Soneti smrti, koja joj je donela prvu veliku književnu slavu. Gorko i uzvišeno zvuče njeni stihovi iz te zbirke. Iz zamrznutog groba u koji su te ljudi spustili. Ja ću te spustiti u sunčanu zemlju i tihu. Oni nisu znali da ja moram zaspati tamo, na istom jastuku gde ti već počivaš u miru. Gabriela je postala večna majka svoj deci sveta, boreći se za njihova prava kroz prosvetu i diplomatiju. Ta duboka dostojanstvena tuga i potraga za smislom u patnji osjeća se i u glasu kraljice Melaholije Cezarije Vore.

U novembru ratne 1945. godine, dok se svet još uvijek oporavljao od rana Drugog svjetskog rata, iz Štokholma je stigla vest koja je obradovala čitavu Latinsku Ameriku. Nobelova nagrada za književnost dodeljena je Gabrieli Mistral. Švedska akademija je tada istakla da njena poezija inspirisana moćnim emocijama predstavlja simbol idealistički težnji čitavog njenog kontinenta. Postala je kulturna ambasadorka, putovala je svetom, predavala na prestižnim univerzitetima, ali je u dušu uvijek ostala ona skromna, seoska učiteljica Sanda. Verovala je da pesma ne smije da bude komplikovana i nerazumljiva, već mora da leči, da teši i da pruži ruku onome ko pati. Govorila je da piše onako kako diše, prirodno, iskreno i bez glume. Danas, kada listamo njen spomenar, shvatamo da su njene reči preživele test vremena jer su bile natopljene istinom. Polagano sklapamo ove setne, ali tople stranice posvećene Gabrieli Mistral. Prošetili smo stazama njenog detinjstva, osjetili tugu njenih soneta, ali i ponos njenih planina. Ona nas je naučila da se iz najveće lične tragedije može roditi lepota koja će nadživjeti vekove. Nadamo se da su vam ovi stihovi prožeti muzikom dalekih meridijana doneli mir, malo topline i podsjetili vas na važnost čuvanja uspomena od zaborava. Jer sve dok se sećamo i dok čitamo, oni koji su otišli dalje žive za nama. Za kraj ove naše šetnje kroz poeziju muziku, ostavljamo vas uz još jedan topao vanvremenski glas koji je umeo da spoji kontinente i prevede čežnju na sve jezike sveta. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: Vidim se uskoro.
1: Pozivamo vas na druženje povodom 12. dana Salaša Tena u Vinkovcima, 30. kolovoza. Požurite u najbližu posao trgovinu i prijavite svoju ekipu na tradicionalnu pekmezijadu i sajam autohtonih proizvoda. Čekamo vas!
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Yeah, I'm gonna cash it
4: out. Gde kupiti stič, pribor i bilježnice?
5: Stič, pribor i bilježnice.
4: Pa u papirusu. U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
5: Još jedan veliki koncert.
4: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
5: Darko Lazić.
6: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
4: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
5: Jer ulaz je slobodan.
6: A se menjam, sada ne ide.
4: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
6: Neku

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za život delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u kulturnom centru opštine Borovo i za opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i borovski pesnik Stefan Maksimović koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Artan Lili koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma na čijem stvaranju rade premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smb.hr. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska raskladnica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na djecu uzrasta od 5 do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedjeljom od 9 do 10 časova u vatrogasnom domu Borovo na adresi Bulićeva 31B. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
7: Pa u papirusu.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. svakog radnog dana od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska kilogram 8,35, piće to naranča litra euro 60.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
11: računski ulož, spele,
10: 11,27 €,
11: najam stana
10: 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Marketing program Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra sunčano i manje vruće, uz slab do umeren severoistočni vetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na moru od 33 do 37 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 31 stepen. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne na Jadranu zbog viših temperatura vazduha, naročito tokom noći, zbog čega će kvalitetan noćni odmor biti otežan. U uslovima velikih vrućina, uz vrlo veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, neophodna je redovna hidracija, ograničavanje izlazaka u delu dana s najvećim toplotnim opterećenjem i dodatni odmor tokom dana. Zbog manjeg toplotnog stresa na organizam, u unutrašnjosti će se većina osoba osjećati bolje, a hronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi nešto lakše nego proteklih dana.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Gde umotati knjige?
3: Kako gde? U papirusu? Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Maracana 4. Sećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: Vidimo se uskoro.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Voli vas Radio Borovo.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za život delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u Kulturnom centru opštine Borovo iza opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i borovski pesnik Stefan Maksimović koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Artan Lili koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma na čijem stvaranju rade premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smb.hr. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na djecu uzrasta od 5 do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedjeljom od 9 do 10 časova u vatrogasnom domu Borovo na adresi Bulićeva 31B. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator.
3: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
4: Prijatelj svake kuće.
5: Gaja Teratelus.
6: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
5: Gaja Teratelus.
6: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet prirodu i čovjeka.
5: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
7: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
5: Gaia Terra Telus.
6: Dobrodošli u još jedno putovanje kroz prostranstva naše planete u emisiji Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo u zemlju sunca, večnog leta i nepreglednog zelenila. Vodimo vas tamo gdje priroda pulsira najjačim ritmom i gdje se reka Amazon uliva u beskrajni Atlantski okean. Danas je naša stanica veličanstveni Brazil. Brazil je zemlja neverovatnog spoja kultura, rasa i tradicija. Njen narod je nastao mešanjem autohtonih indijanskih plemena, portugalskih doseljenika i afričkih naroda koji su sa sobom doneli bogato kulturno nasljeđe. Brazilci su širom sveta prepoznatljivi po svom optimizmu, nepresušnoj životnoj energiji, plesu i urođenoj srdačnosti. Oni slave život u svakom trenutku, uprkos svim društvenim izazovima. Brazil je pravi džin koji zauzima skoro polovinu čitavog južnoameričkog kontinenta.

Naravno, nikako ne možemo zaboraviti ni Rio de Janeiro, grad smešten između planina i okena. Pogled sa brda Corcovado, gde se uzdiže čuvena statua Hrista Spasitelja, preko plaže Copacabana i Panema, predstavlja jedan od najlepših i najprepoznatljivijih pejzaža na čitavom svetu. Brazil je u celom svetu sinonim za karneval, ritam sambe i fudbal, koji je ovde više od sporta. On je religija. Poznat je po najvećoj proizvodnji kafe na planeti, čija aroma budi milione ljudi svakog dana. Brazil je prepoznatljiv po svojoj arhitekturi, modernizmu i neprocenjivom prirodnom bogatstvu. Kada govorimo o glavnom gradu, mnogi u svetu često pomisle na Rio ili Sao Paulo, međutim, zvanična prestonica zemlje je Brazilija. Ovaj grad je pravo arhitektonsko čudo. Izgrađen je krajem 50. godina prošlog veka u samom geografskom centru zemlje, na pustoj visoravni, sa jasnim planom u obliku aviona koji leti ka budućnosti. Za njegov izgled zaslužan je čuveni arhitekta Oscar Niemeyer.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
2: sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
4: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmijan, Ustalas Radio Borova.

0: portreti.
1: Gost portreta danas je protoijerej Stavrofor Saša Kuzmanović. Danas u Vukovaru postoje dve parohije. Vi ste paroh prve vukovarske parohije. Koliko pravoslavnih domova danas ima u Vukovaru i kako je organizovan verski život?
2: Kroz istoriju postojanja bilo je više parohija od dve, ali evo, nažalost, zbog ovih okolnosti koje su danas, grad Vukovar se sveo na dve parohije, misleći na ovaj stari Vukovar, mada administrativno ovom građanskom administracijom gradu Vukovaru pripada i nekadašnje Borovo naselje, tako da je to Vukovar i Borovo naselju postoje dve parohije. Možemo da kažemo da u gradu Vukovaru postoje četiri parohije. U starom gradu Vukovaru, ono što smo nekad poznavali kao grad Vukovar, ne računajući Borovo naselje, su dve parohije, prva i druga vukovarska parohija. Otac Miljen Ilić je zadužen za drugu vukovarsku parohiju pri hramu prepodobne majke Paraskeve na Dobroj Vodi, a ja sam zadužen za prvu parohiju vukovarsku pri sabornom hramu Svetog oca Nikolaja. Naše obe parohije broje oko 800 pravoslavnih domaćinstava koje mi odlazimo redovno i taj broj se u toku godine menja, jer postoji jedna tendencija gdje mladi danas kupuju i kuće i stanove u gradu. Nažalost, postoji ta jedna negativna tendencija gdje se mnoga domaćinstva gase zato što je Vukovar i grad starih ljudi. Mnogi su mladi odselili. Tako da mi od ovih 800 otprilike domaćinstava imamo oko 300 domaćinstava gdje živi samo po jedna osoba. To je ovako dosta, da kažem, zabrinjavajuća situacija. Bez obzira na sve to, mi delujemo i ponašamo se veoma, veoma ozbiljno prema našem svešteničkom pozivu i trudimo se da redovno bogoslužimo i primetan je povećan broj ljudi u svetim hramovima, vernika. Tako da ja danas kažem, kada me neko pita iz Beograda, evo, Beograd mi pade prvi na pamet, koliko imamo vernika u crkvi, ja kažem, na odnosu broja stanovnika i broja vernika imamo više posjeta nego beogradske crkve.
1: Na čelu ste arhijerejskog namjesništva vukovarskog. Podsjetimo naše slušalce kada je oformljeno i koje parohije deluju u njegovom sastavu.
2: Pa ne zna se tačno kada je oformljeno arhijerejsko namjesništvo vukovarsko, ali samo ću da kažem jednu ovako digresiju. Arhijerejsko namjesništvo vukovarsko, to jest naša eparhija Osječko-Poljska i Baranjska, sastavljena iz delova Sremske, Slavonske i Bačke eparhije 1991. godine. I arhijerejsko namjesništvo vukovarsko nalazilo se u eparhiji Sremskoj. Bilo je sastavni dio Sremske eparhije, ali je sedište namjesništva uvijek bilo u gradu Vukovaru. Ne zna se tačno kada je oformljeno, možemo da pretpostavimo da je to bilo od najranijih dana, već u 18. veku, verovatno, sve u zavisnosti kako su se kretale te granice dijaceza, ali tada već pričamo o Karlovačkoj mitropoliji. Ali u ovom sadašnjem obliku, ne znam, ne mogu tačno da tvrdim, uključuje sela oko grada Vukovara, tamo na istočnoj granici sve do Šarengrada. Ovdje u ovim delovima Negoslavci, Čakovci, Sremske Laze, Mirkovci, Vinkovci i tamo sve do granice do Gunje, to jest do granice sa Savom, a na ovoj strani vamo sa Vinkovačkog kraja nalazi se Gaboš, Karadžićevo, Ostrovo, Markušica i sva ona sela tamo, Ada i Podrinje. To bi otprilike bila granica. I ovdje u samom gradu Vukovaru granica je Borovo naselje. Borovo naselje pripada, mada kažem administrativno, pripada gradu Vukovaru, ali u ovoj našoj crkvenoj administrativnoj podeli Borovo naselje pripada Borovskom namjesništvu, to jest ovdje u centru gdje se nalazimo, je li tako?
1: Koliko je to pravoslavnih domova?
2: To je otprilike, da kažem, oko 5000 duša pravoslavnih, evo tako mogu da kažem, i nekih je 1500 pravoslavnih domaćinstava.
1: Borovo je, znamo, dalo dosta sveštenika. Šta je vas opredelilo za ovaj poziv i kako je izgledao taj vaš put? Čime je obeležen?
2: Polazeći ovamo sam pokušao da izbrojim koliko nas ima sveštenika u novije vreme i nisam, ne znam, ne može čovjek da se seti svih, ali krenut ću ovako, ajde da kažemo, iz početka, što bi rekli. Ono što je mene opredelilo je svakako nešto što čovjek ponese iz svoje kuće. Prvi duhovni moji uzori su sigurno moji roditelji, kao i svakom svešteniku. Posle odlazak veoma rano u bogosloviju, pošto mi odlazimo u ovu našu srednju bogoslovsku školu već sa 15 godina, i to sam mislio u ono vreme da je to prerano za jednu osobu da ode, ali onda treba da se sjetimo Svetog Save kako on mlad otišao u manastir. Ne, mislim, ne upoređujem sebe sa Svetim Savom, nego jednostavno hoću da kažem da mi odlazimo u te institucije, bogoslovije su strogo internatskog tipa, zatvorene škole, i tamo se formira ličnost. Stvarno se formira ličnost, koliko god da to zvuči onako nešto banalno o tom formiranju, može da se oblikuje mlad čovjek i ličnost. I posle je to neko dalje usavršavanje kroz fakultet i neke druge studije. Čovjek može da se usavršava neprestano, ali koliko god da se širi to naše neko znanje i želja za znanjem, nažalost, koliko se širi to neznanje, pa čovjek je uvijek u nekom tom začaranom krugu. A vratit ću se ovdje i na Borovo, ovo što ste spomenuli, koliko je dalo Borovo sveštenika. Zaista nas ima mnogo, ali istakao bih pre svega protu Žarka Jašića, koji je posle mojih roditelja bio meni, evo da kažem, jedan onako duhovni uzor, koji je ovdje proveo 20 godina u Borovu, koji je krstio i mene i moju suprugu i venčao me i poslao u bogosloviju, i posle sam ja njega nasledio, ne direktno nego indirektno, na ovoj parohiji na kojoj se nalazim, jer on je bio arhijerejski namjesnik vukovarski i prvi paroh vukovarski, tako je Gospod i to uredio da budem na istom mjestu gdje se on nalazio. I pored njega, među jednim od duhovnim uzora, treba da spomenemo i oca Jovana Radivojevića. Kako, on je ne mnogo stariji i od mene i od mojih vršnjaka sveštenika, ali nam je on nekako protro taj put ka bogosloviji, nekako kao da je on otvorio svima vrata i mi smo svi gledali u njega. On je malo bio stariji po godinama od nas, ali je nevjerovatno po nekom životnom iskustvu, duhovnom, bilo kakvom, mogao da bude svima uzor i mnogo starijim ljudima od njega. I evo, ovo nek bude jedan mali molitveni spomen i za njega kao jednog duhovnog uzora koga sigurno treba da spomene svaki sveštenik koji je odavde potekao iz Borova.
1: Pre nego što ste došli u Vukovar, dugo godina bili ste paroh u Trpinji.
2: Tako je, u Trpinji sam bio nepunih 18 godina, to je bila moja prva parohija, a pre toga sam bio godinu dana đakon ovdje u Borovu i veroučitelj. 18 godina me obeležilo to da sam oformio porodicu, rođeno je mojih svih troje dece koje imam, slava Gospodu, i tamo sam mogao da u toj parohijskoj svojoj službi da vidim i da sagledam celokupan svoj život, nekako da sebe usmeravam u nekom pravcu i nadam se u dobrom da sam se usmeravao, da se zajedno sa ondašnjim ljudima koji su izuzetno čestiti divan narod, da sa njima se učim nekim stvarima, sa njima da tugujem, sa njima da radujem. I evo, velika je stvar kada sveštenik u svojoj službi promeni mesto službovanja, zato što može, kako da kažem, da krene i iz početka, da sve svoje neke mane, nedostatke, da ih nadomesti, da uvidi, da sagleda, da doživi jednu metamorfozu. Jer, znate, ako nije nešto u životu komparativno, nešto sa nečim, ako ja ne mogu da poredim kako je negdje bilo, onda možda ne mogu ni da se promijenim. A ovako kada vidim neke odnose koji su tamo i koji su ovdje, i onda u nekim životnim okolnostima drugim, čovjek može da uvidi neke stvari i da radi mnogo na tome i da se neprestano popravlja, što u stvari jeste cilj čovjekovog života, neprestano da težimo ka nekom savršenstvu.
1: Koliko dugo ste u Vukovaru?
2: U Vukovaru, evo, ovog mjeseca punih 9 godina. O tome sam isto jutro se ovako razmišljao i 9 godina. Brzo je, zaista je proteklo. Kada čovjek stvarno vidi šta je vrijeme, relativna stvar.
1: Kao sveštenik ostavili ste i pisani trag, autor ste spomenice Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u Vukovaru 2022. godine gospodnje, što je jedan od velikih historijskih događaja.
2: Jeste, to je jedan veliki historijski događaj za grad Vukovar. Mi smo uspeli i dobili smo taj blagoslov od patrijarha i svih episkopa naše crkve, zahvaljujući pre svega jednoj nevjerovatnoj energiji i volji našeg episkopa Heruvima, čim sam blagoslovom i danas evo ovdje sa vama u studiju, koji je uložio nevjerovatan napor i energiju da taj dan patrijarh dođe u grad Vukovar, da osveti hram Svetog oca Nikolaja i srpski dom u Vukovaru koji je evo obnovljen i pre toga je bio završen. Da ne bi samo naša radost ostala na tom danu i da ne bi bili samo dobri domaćini, ja sam smatrao da bi trebalo da ostane i pisanog traga o tome. I ta spomenica o dolasku patrijarha i svih arhijereja i o tom danu osvećenja crkve i srpskog doma je svojevrsni kuriozitet. Jer zaista koga sam god pitao, niko nije zabeležio jedan takav moment, jedan takav trenutak. I onda mi neko reče, kaže da je negdje nekad pročitao od nekih mojih prijatelja sveštenika koji nisu iz ovih krajeva, kaže pročitao sam da je grad Vukovar prednjačio i za vrijeme Austro-Ugarske u svemu nekim, kako da kažem, nezadovoljstvima opisano, kaže, kroz historiju, pa i u nekim dobrim stvarima, pa kaže, zašto ne bi, vi ste uvijek bili, imali ste taj potencijal, pa ste ga vjerovatno iskoristili tog momenta. I evo, ja sam, zaista sam ponosan na to što smo ostavili jedan, kažem, pisan trag, jedan spomenik smo ostavili na vjerovatan i koji, evo, zasigurno će u istoriji biti dobro primljen.
1: U izdanju Zajedničkog veća opština objavljena je i vaša studija i knjiga Vekovanje identitet Srba u Hrvatskoj. Koliko ste zadovoljni odjekom na koji je naišla ova knjiga, ne samo na vukovarskom području, nego i šire budući da ste je predstavili i u Srbiji i Republici Srpskoj?
2: Zadovoljan sam iz tog razloga. Mi koliko god mislili da šira javnost ovdje, makar evo da kažem u regionu ovom našem, da su oni poznavaoci prilika i neprilika ili našeg ovdje postojanja srpskog pravoslavnog življa na ovim prostorima, mi se varamo, nisu ljudi toliko upoznati. Pa jedan od tih pokušaja je, pored pisanja ove knjige sa jednim relevantnim izvorima i veoma bitnim izvorima, je bio i taj da ne samo ovdje, mi ovdje znamo kako živimo, nego da kažem, ovdje nekoj široj javnosti u regionu da pokušam da dočaram kako mi Srbi smo kroz vekove ovdje živjeli, opstali i šta planiramo u budućnosti, šta radimo danas, kako se nosimo sa svim izazovima. Knjiga je dobro primljena, pre svega to mogu da kažem je jedan katalog izvora koji se nalaze i pisaca koji su se bavili ovom temom. O identitetu ja ne mogu, nisam kompetentan toliko da se bavim, ja moram da ostanem na onoj poziciji, ne moram, takva su moja uverenja da je crkva jedna saborna, apostolska i sveta ustanova, to su njena svojstva, ona je saborna, uključuje sve ljude, ja ne mogu samo da ograničim, ako bi ograničio da ona samo pripada Srbima, onda ne bi sva moja bi uverenja pala u vodu. Ali sa druge strane sam svestan u kakvim se okolnostima trenutno nalazi moj narod i ovo je i svojevrsna, da kažem, zaštita mog naroda koji je meni dat sad trenutno na poverenje. Kažem, ne mogu da se bavim toliko identitetom, ali same okolnosti su nametnule evo da svako od nas ne samo da se bavi, nego i da živi taj identitet. Mi moramo jednostavno, ne možemo da dižemo ruke, nije to moj posao ovaj, nije onaj, nego ako i mi ne budemo se čuvali i štitili jedni druge i kompletnu zajednicu, svaku u svom domenu, vi evo ovde na ovom radnom mestu, pekar u pekari, bilo ko, mi ćemo uspjeti u tom nekom našem naumu. Ali normalno sve to treba da bude prožeto crkvom i tim duhovnim identitetom.
1: Kakvi su vam dalji planovi?
2: Evo, trenutno je u pripremi izrada monografije hrama Svetog oca Nikolaja. Nadam se do kraja sljedeće godine da bi trebala da izađe iz štampe. To je ovako, evo, ekskluzivna najava ovdje kod vas u studiju. A planovi su dalje, ja ne znam koliko vi, ja mislim da pratite, da koliko sam vidio i na vašim ovim tamo na portalu i ovdje u ovim radio najavama, mi imamo u Srpskom domu, iskoristili smo taj potencijal Srpskog doma, tako da je Vukovarska parohija, evo, na neku moju inicijativu, je osnovala školu pravoslavne vjeronauke za odrasle. Evo, već 2 godine, blagoslovom vladike Hirovima, mi imamo školu pravoslavne vjeronauke za odrasle. I od sljedeće godine ona ulazi u sistem školstva i pod pokroviteljstvom će da bude episkopa Hirovima kao predsjednika tog katehetskog odbora i svih ostalih relevantnih ličnosti osoba koji su vezani za katehetski odbor. Imamo jako lep broj polaznika i u sklopu te škole organizujemo razna predavanja. Što se tiče same parohije i ovi što ste rekli planova, nastavit ćemo i dalje svi tamo u Vukovaru da delujemo u prostoru Srpskog doma. Imamo godišnje izložbe koje su posvećene nedelji pravoslavlja, gdje se trudim da razne ikone prikažem, donesem ljudima, vernicima na uvid, a to mi sve dolazi, ta ideja mi je došla pretražujući arhivu, bogatu sačuvanu arhivu crkvene opštine Vukovarske. Našao sam par plakata kako je se nekad početkom prošlog veka, kako se proslavljala nedelja pravoslavlja. Nedelja pravoslavlja je nedelja prve sedmice posta, velikog posta. Svake godine se obavlja, molitveno se obeležava u tu nedelju. Ima značaj završetak svih borbi pravoslavlja protiv raznih jeresi sa kulminacijom na onu ikonoboračku jeres. Ali dozvolite mi, ja sam shvatio to drugačije, da ipak ta sama reč pravoslavlje i nedelja pravoslavlja nema isto značenje, istu konotaciju kao kad se nedelja pravoslavlja proslavlja u Kraljevu. Pa prema tome, verovatno su i naši preci tu nedelju pravoslavlja imali su potrebu da je na poseban način proslavljaju u gradu Vukovaru. I ja sam negdje to, čitajući i te plakate i najave nedelje pravoslavlja u gradu Vukovaru i svečane akademije, došao sam jednostavno na tu ideju da nastavimo tu borbu i tu reč pravoslavlje, samim time i istinu pravoslavlja, da pronosimo evo kroz izložbe ikona u Srpskom domu. I one su, onako kažem, značajno su posećene i ispraćene. To su stvari neki planovi koji ćemo i u budućnosti da nastavimo da njegujemo.
1: Hvala na razgovor i sve najbolje u budućem radu.
2: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Do novog susreta za 7 dana. Srdečno vas pozdravljamo.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru.

dolaziš, dobro znam, znam tu cestu na pamet. Gledam travke zelene na nebu, suncokret. Čuješ

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: radio-borovo.hr.
3: Nije krizna godina, al mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postali.

0: planiramo realizirati do kraja ovoga mjeseca. To mi radimo u saradnji sa našim vatrogasnim društvom i njihovim podmlatkom koji dođe kod nas na lovački dom i tu napravimo nekakav edukativni i zabavni program gdje se svi zajedno družimo.
1: Slušali ste emisiju Na dnevnom redu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: Ljudi i događaji, akcije i reakcije, razne teme i dileme, priče lepe ili tužne. Šta je tema dnevnog reda? Saznaj kada dođe sreda. Na dnevnom redu, svake srede u 12.10.